0: palabras sacan ronchas. De regreso a casa.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
2: En vivo.
3: 21 horas, 54 minutos.
0: Haz de tu regreso a casa un verdadero placer. Contáctanos al más 569-6402-0855.
2: En vivo.